प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। भारत में जलालुद्दीन बल्खी के रचनाएं मशहूर है और ये है हमारे इस समय के विषय। مولانا جلال الدین بلخی کی کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گالتی ہے۔ یہ رسیلی کویتائیں گیان رشی کا سنچیت کوش ہے، آدھیاتمک بھاووں کا پرکات کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں۔ انیک سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مانس پتل میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے۔ بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شون میں آدھیاتمکتا کا ایسا بیند کھڑا کرتا ہے جس کے ارد گرد باقی سنویدنائیں اسی کے پرتیبنب لگنے لگتے ہیں۔ فارس دیش کے بلخ میں سن 1207 میں جانمے مولانا جلال الدین بلخی کے 100 غزلوں کا حال ہی ہندی انواد ہوا ہے۔ فارس سرکار کے آرتھی سہیوگ کے مہاتما گاندھی انتراشری ہندی وشو ودیالے وردھا تتھا راج کمل پرکاشن کے سنیوگ تتو ودھان میں اس کا پرکاشن نشابنپور کے روپ میں ہوا ہے۔ اس انواد کا نام اپنے آپ میں سنگم ہے، جس میں مکھرتا بھی ہے اور مون بھی ہے۔ ایسا ہی عجوبہ یہ انواد ہے جس میں بلخی کا برسوں پرانا فارسی خزانہ پہلی بار ہندی میں اترا ہے۔ پستک کو روچی پورن بنانے کے لیے بلخی کے مول فارسی غزلوں کو دیوناگری لیپی میں پرستوت کیا گیا ہے، پھر ان کا ہندی انواد دیا گیا ہے۔ غزلوں میں پریوگ چھندوں کو ایرانی تتھا بھارتی کاویا شاستر کی پارمپرک ریتی کے گنا نردیش کے ساتھ سپاش کیا گیا ہے۔ مول غزلوں کا فارسی لیپی میں رکھا گیا ہے۔ جو فارسی پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کے لیے پستک کے آنت میں فارسی کاویا کو سمجھنے کے مہتوپورن سجھاو ہے۔ پستک میں فارسی ویاکرن بھی جوڑا گیا ہے تتھا پرتیک شبد کے ارتھ کو سپاش کیا گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح شبد نوپور صرف انواد نہ ہو کر بلخی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بڑے کام کی پستاک ہے۔ بلخی کی کویتا مثنوی آدھیاتمک دنیا میں بے حد پرسدھ ہے، پر ان کی غزلیں مثنوی کی تلنا میں کم جانی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دیوان شمس میں سنکلت بلخی کی غزلوں پریم اور رسیواد کی انوکھی سمپدا ہے۔ ان کے پرتیک غزل کا پرتیک شعر پریپورن ہے۔ بلخی نے پیار کے مہاساگر میں اتر کر کویتائیں لکھنی شروع کی ہے۔ ان کی کویتا کاویاتمک چمتکاروں تک سیمت نہیں، بلکہ گیان کی پرمگہر آتما میں سپندن پیدا کرتی ہے۔ ان کی کویتا سادیہ بھی ہے اور سادھان بھی۔ بلخی کی کویتا پریم اور بھاو کے رساگر میں بھیگی ہوئی ہے۔ وہ ایک ساتھ دو کام کرتی ہے، خود مون رہتی ہے اور پتھکوں کی آتما میں جانکار پیدا کرتی ہے۔ بلخی کے سرس کویتا بہاو اور مہابہاو کی ہے، وہ پرام وشرام تک لے جاتی ہے۔ بلخی کا کویتا ویویک آپد آپد مستاک ہے، جو جار جو جد سے پورے چیتان تک سے جوڑنے کا سمرتھیہ رکھتا ہے۔ یہ خاصیت بلخی کو دوسری کویوں سے بھن بناتی ہے۔ اسی ناطے بلخی کے بارے میں ایک پرچالین کہاوت ہے، وہ شاعر نہیں بلکہ ساحر یعنی جادوگر ہے۔ اس لیے ان کی کویتائیں صرف ساہتیہ نہیں بلکہ ایک سادھنا ہے، اپاسنا ہے، ادھیاتما ہے۔ یہ کویتائیں آدمی کو بہتر تک کھن گلتی ہے۔ وہ رسیلی کویتائیں گیان راشی کا سنچیت کوش ہے، آدھیاتمک بھاووں کو پرکٹ کرنے والے نردوش کویتائیں ہیں۔ ان کی سنویدناؤں سے بھرے ہوئے منوشیہ کے مانس پتل میں آدھیاتمک سنویدنا کا ابھاو نشچت ہی ایک پرکار کا خالی پن پیدا کرتا ہے۔ بلخی کے ساہتیہ میں یہ جادو ہے کہ وہ اس شونیہ میں آدھیاتمکتا کا ایسا بین کھڑا کرتا ہے جس کا ارد گرد کافی سنویدنائیں اسی پرتیبنب لگنے لگتے ہیں۔
ایتھاسک لکشیا ہے کہ بلخی نے مولوی سمپردائے بنایا تھا جسے انہوں نے سما مطلب ادھیان سے سرابور نریتیا کو بھی جوڑا تھا. ان کی غزلین مکیتا دہف کتاب اور نایان بنسوری کے لائے پر گانے کے لیے ہے. اس کارن ان غزلوں میں ارجا پروا سنگیت اتحواد لائے ہے جو دوسرے فارسی کویوں کے ساہتیہ میں درلبھ ہے. ان کی غزلوں میں الانکاری پریوگ یعنی قافیے آنت یا نپراس کے پریوگ انوٹھے ہے جن سے بلخی کی کویتا آپ نے ایشوارش کے بل سے دوسری کویتاؤں پر اپنا پربھوت ستھاپت کر لیتی ہے. ایسے میں بلخی کے لکھے چھندوں کے ساتھ انووت کی جگل بندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر آلہ پر بے سرا اور بے تالا ہونے کا خطرہ ہے, ملک سے دور چلے جانے کا خطرہ رہے. پر برلام شکر نے اسے اتنی ساودھانی سے سادھا ہے کہ یہ انوواد سور اور تال کا سریلا سانگن بن گیا ہے. انوواد اول مول میں سندر سامرسیہ ستھاپت ہو گیا ہے. انوواد میں بھی مول جیسا کتیا اور ویانجنتا ہے. بلرام شکر دلی وشویدیالے کے سانسکرتی وبھاگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. شکر کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سانسکرتی ساہتیہ کے ساتھ ہی فارسی بھاشا پر مضبوط پکڑ ہے جو دوسرے سانسکرتی جانے والے لوگوں میں درلبھ ہے. ڈاکٹر شول کا فارسی غزلوں کا سنگرہ عشق و آتش ایران سے پرکاشت ہوئے ہے. ان کے شودھ کا حصہ بھارتی گیان وگیان کے فارسی کرن سے جڑا ہے. فارسی بھاشا کے ادھیتا کا نکشب نپور بلخی کا پرتینیدھی سنسکرن نہ لگنے کا بجائے سوبھاوت انوواد لگے اس کا بلرام شول نے پورا دہی رکھا ہے. ساتھ ہی ان کا یہ ساہتیک پریاس بلخی کو نہ جانے والے ہندی بھاشیوں کو بلخی سے ملوانے کے لیے بھی ہے. پرستوت سانگراہ کے تین بھاگ ہے. پہلا ہے باب طلب باب تراب, دوسرا اور تیسرا باب وصال. وشق اتیان سمانی ساہتیہکاروں میں بلخی مدھیہ ایشیا کے اس بہوبہ کا پرتینیدھت کرتے ہیں جہاں ششکتا میں بھی رس ہے. وہ پوروی تتھا پشچاتیہ سانسکرتیوں کے ملان بندو ہے. ایسے میں بلخی کے ساہتیہ کا پہلے سانسکرتی میں اور اب ہندی میں انوواد بھارتی کاویا راسکوں کے لیے تاج کی بہارا ایوان نوتان سپاندنوں کو جاگرت کرنا والا ہوگا. بلرام شکل نے سینکڑوں سال پرانی سانسکرتی کے ساتھ فارسی کی آتینتک نکتتا کو سپش کیا ہے. نکشب نوپور کی پرستاونا میں ڈاکٹر بلرام شکل لکھتے ہیں, فارسی کیول اس لیے بھارتی جان مانس کے نکت نہیں ہے کہ اس بہوبھاگ پر ایک بڑے کال کھن تک شاسن کرنے والوں کے دوارا اس سے راج بھاشا بنایا گیا تھا. اتھوا بھارت میں ایک بڑی سنکھیا میں رہنے والے مسلم جان سنکھیا اسے اپنی سانسکرتی سے سمبندھت بھاشا مانتی ہے, بلکہ بھارت کے ساتھ اس کے آتمیتا کے اور بھی گہرے اور سوبھاوی کارن ہے. اس ناطے فارسی کی ستھتی ہم بھارتیوں کے لیے انگریزی اتھوا عربی سے بہت بڑھ کر ہے. بھاشا ویگیانک اتھوا نریت و شاستری اس بات کی گواہ ہی دیتے ہیں کہ ایرانی تتھا ہندوستانی مانو جاتی ایک ہی مول سے سمبند ہے. دونوں سنسکرتیوں کی بھاشائیں اس میں بڑی پرمان ہے. دونوں سمان مول سے نکلی بھاشاؤں کا پریوگ کرتے ہیں جس کے کارن دونوں سنسکرتیوں کے مانس میں ایک آرمیدش پرکار کے سنچاو کا انوبھاو دیتا ہے. اگر ویکتی تھوڑی سی سنویدناشیل اکادمک دشتی کا پریوگ کر سکے تو اسے صدیوں میں ہوئے راجنیتی دھارمک یا بھوگولک پریورتنوں کے پار دونوں سنسکرتیوں کی ایکتا صاف صاف دکھائی پر جائے گی. سنسکرت بھاشا کا اپنے مول پرکرتی اور سارے دمخان کے ساتھ سرکشت رہ پانا ساری مانوتا کے لیے ایک وردان کی طرح ہے. سارے سنسکرتک اور دھارمک مہاتمیوں سے بھی بڑا اس کا یوگدان یہ ہے کہ یہ ہزاروں ورشوں میں بکھرے ٹوٹے مانوی اتہاس بھاشا
भाषा और संवेदनाओं को फिर से जोड़ पाती है। विभिन्न समस्याओं में निकटता के कारणों को खोजती है। सभ्यताओं में प्रवाहित अनजाने आंतरिक प्रेम को अपने गवाहियों से प्रमाण पुष्ट कर देती है। संस्कृति का अध्ययन बारोपी लोगों के लिए अपने जड़ों की पहचान करवा कर उन्हें अद्भुत गंभीरता प्रदान करता है। संस्कृत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि सेमेटी धर्म से पूरी तरह परिग्रहित होने पर भी, अरबी लिपि में लिखी जाने पर भी, विदेशी शब्दों से 25% से भी अधिक मिश्रित हो जाने पर भी फारसी भाषा भारतीयों से कितनी अधिक निकट है। फारसी भाषी जनता के विचारों तथा मानस की भारतीयों की असामान्य निकटता इसी भाषिक निकटता के कारण प्रेरित है। बल्खी की कथा और कविताओं को संस्कृत अनुवाद कर चुके अर्चाय राथ वल्लभ त्रिपाठी निशब नूपुर को विलक्षण कार्या कहते हैं। सन 2011 में संस्कृत भारती से प्रोफेसर राथ वल्लभ त्रिपाठी की दो किताबें आई थी। त्रिपाठी कहते हैं कि मेरे अनुवाद का आधार बल्खी के अंग्रेजी में अनुदित कविताएं और कथाएं थी। प्रोफेसर त्रिपाठी बलराम शुल्क के काम को महत्वपूर्ण आंकते हैं। उनका कहना है कि बलराम शुल्क फारसी भाषा के अध्येता है, इस नाते उनके अनुवाद की स्रोत भाषा फारसी। त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हिंदी में आपने दांग का यह पहला कार्य है, अभी तक ये पहला कार्य है। अभी तक हिंदी में बल्खी पर ऐसा काम देखने को नहीं मिला, ये प्रामाणिक कार्य है। इसका हिंदी का पाठकों का विश्व साहित्य के बड़े कवि को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ईरान में कविया विलक्षण है, उसमें बल्खी के लंबी लंबी कविताएं निशब्द नूपुर से भारतीय भाषा के पाठकों का बल्खी और उनकी बड़ी कविताओं से परिचय होगी। हर एक भाषाई साहित्य में जैसी खुद की प्रेरणा होती है, ठीक वैसी ही फारसी कविता में भी। फारसी कविता के ऐसे ढेरों रूढ़ियों है जो भारतीय मानस को विचलित करती है। इसलिए निशब नूपुर का एक आधार भारतीय पाठक की काव्य रुचि भी है। तभी तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर ने निशब नूपुर के लिए ठीक लिखा है। डॉक्टर बलराम शुल्क द्वारा कई तरह के प्रामाणिक तथा मूल फारसी स्रोतों से सहस्राधिक गजलों का पारायण करने के बाद उनके माध्यम से 100 ऐसी गजलों का चुनाव किया गया है जिनका अनुवाद संभव हो सके, तथा अनुवाद के बाद वे भारतीय जनमानस के लिए आस्वादन की दृष्टि से उपयुक्त हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर उमेश नेपाल बल्खी के ताजा अनुवाद को नया साहित्यिक संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में बल्खी मध्य एशिया की उस बहुभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलान बिंदु है। ऐसे में बल्खी के साहित्य का पहले संस्कृति में और आप हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसियों के लिए ताज गिभारा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा। संवेदनाओं के संघर्ष के युग में पारस्परिक संवेदनाओं का अनुभव एवं आस्वादन कराने का ऐसा प्रयास हर भाषा के साहित्यविद को करना चाहिए। निशब नूपुर उनके लिए एक उदाहरण है।

پیارے سنے والوں یہ تھے ہمارے تپانی مولانا جلال الدین بلخی کی رچناؤں کے انواد بھارت میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.
0: اپایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہماری ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
1: نمسکار پیشتو آج ہمارے کراکرام کا ویشہ ہے مافی مناواتا اور سمجھیگ نیائی کا پراتیک ہے راشتہ کا نیتا دوارا پینٹلیسونگ واشگند کے اثر پر کی گئی ہے یہ مناویہ پا حال ہزاروں پریواروں کے لئے خوشی اور آشا کا سندیش لے کر آئیے ہے اور ایک بار پہر یہ سیدھانت کرتی ہے کہ راج کے نیتے مناواتا وادی مولیوں پر ادھارید ہے راجہ سواتن ترتا کی پینٹلس ونگ واشگند کے افسا پر راشتہ کا نیتا دوارا کی گئی ہے کہ اتاسیک اور مہان پہل تاجیک جنتا کے پریواروں کے لئے خوشی کا سندیش لے کر آئیے ہے دیش کے نواسیوں نے اس سماچار کا ہرشا پورواگ سواگت کیا ہے کیونکہ مافی کو ہمیشہ سماجک اور قانونی درش سے ایک متو پور قدم مانا جاتا ہے جو آپ سے سماج اور بھویش کے پرتی آشا کو مضبوط کرتا ہے ہر سماج میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مہتو پور یہ ہے کہ ویکت اپنی غلطی کو سمجھے اور اسے سدھرنے کا پریاس کرے پچھلے ورشوں کے انوسار نے سید کیا ہے کہ معافی پراپت کرنے والے ادھیکانش لوگ رہائی کے بعد سماج میں سفلتا پورواک پون شامل ہو جاتے ہیں ایمانداری سے جیون یاپن کرتے ہیں اور دیش کے آرتھک ایون سماجک وکاس میں یوگدان دیتے ہیں اس لیے معافی کیول ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک متوپور شیکشک اور سماجک سدھن بھی ہے یہ ان ناگرکوں کو اپنے جیون کا نیا ادھیان شروع کرنا تتھا اپنے پریوار اور سماج میں لوٹانے کا افسر پردان کرتی ہے ڈاکٹر اوفو لو ویویدھی ویگیان کے ڈاکٹر دنیور سنگے زودا ایسا سندربہ میں کہتے کہ مافی کا نرنائی راجہ کے مناو دواتی اور سماجی نیائی کے قانونی نیتی کے سب سے مطلوب سدھانوں میں سے ایک ہے ان کے انوسار مافی نے کیول سدھارت ویکتیوں کو سامان جیون میں لوٹنے کا افسر پردان کرتی ہے بلکہ یہ مناویہ مولیوں کو مضبوط کرنے پریوار کی رکشا کرنے اور ناگرکوں کی ذمہ داری بڑھانے میں بھی سہایتا کرتی ہے وہ یہ بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے قدم اس بات کا پرمان ہے کہ راجہ مناو کے سدھار کی کشمتا پر وشواس رکھتا ہے اور یہ راشٹر ایکتا تتھا سماجک سردا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انوکول آدھار تیار کرتا ہے
2: هر دولتی که امروز خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلام کرده است قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان
1: آجا جو به دیش سوایان کو لوکاتان ترگراش را گوشید کرده ہے وہ منو دیکارو که منیتا تتا ان کے سنرکشن اور سنشید کرنے کے لیے مطوع پر قدم اتحاتا ہے انتشت سر پر به ایسے دیشو کو ویویتی ادھارید اور لوکاتان ترگ راجہ کے روب میں سویکار کیا جاتا ہے برشاتی ویانتراش سنگتانو دوارا سویکرات مناکو سندیو کنویشانو اور آنیا کانونی دستویزون کا پالن کرے آج دیش کی رشپتی دوارا آپ مافی سمبندی ہیت کانونوں کو اپنانے کے جو پہل کی گئی ہے وہ وستاو میں مناویا مولیو اور مناواتا وادے سدھانتوں کا پرتیک ہے یہ قدام نہ کیول ناگرکوں کے سماجک جیون میں سکاراتمک پریوارتن لانے میں سہایک ہے بلکہ راجہ کے مناوا کیندری دنین کو نیتی کو بھی سپشت روپ سے پردرشت کرتا ہے یہ قانون ان لوگوں کو جنہوں نے اپیکشاکرات کام گن بھی رپرودہ کیے ہے اور جو صدر که را اپنانا چاہتے ہیں سماج میں پونا سمجھانا کا جیون جینے کا افسر پردہان کرتا ہے یہ سپرا کر کے قدم منویتی کرو کہ سامان سمجھے گا نیا کی مضبوطی اور لوکتان ترے کا سماج کے وکاس میں مطبور بومی کا نپاتے ہیں تتھان ترشتے سر پر دیش کے پرتشتا کو اور آج ایک صدرار کرتے ہیں یہ پہلا سنگرو پریوارو کے لیے بھی سوکود سماچار ہے اور سواسیہ سمجھے گا وطاور ان کو مضبوط کرنے میں سایاگ ہو گئے ساتھ ہی پرتی ایک نگری کو اس قدم سے اچھیت نشکاش نکلنا چاہیے قانون کا سامان کرنا چاہیے اور شنتے سرطا تتھا سمجھے گا ویوستہ کے رکشہ میں اپنا یوگدان دینا چاہیے کیونکہ پرودہ کی روکتہم کیسے بھی دن سے بہتر ہے مافی کا سکرتماک پرباو کے وال کیندریوں پر ہے نہیں بلکہ ان کے پریواروں پر بھی پڑتا ہے پیچھا ماتا یا ستان کا پریوار میں لوٹنا پریوار کی خوشی اور استرتا کا کارن بن سکتا ہے اسی کارن مافی کو ایک مناویہ اور پروپکاری کاریا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہ مہیلہ یہ جو اپنے بچوں سے دور رہی ہے ایک بار پھر پریوار کے گرموہات کو محسوس کر سکیں گے اس سندربھا میں ویویتی ویگیان کے ڈاکٹر دنیور سنگیرزودہ کا وچار اس پراکر ہے میرے ویچار میں راشٹر کا نیتا مہامہم مولی رحمان دوارا اٹھایا گیا یہ قدم پروشوں مہیلاؤں اور نوبالغوں کو خون سامانیہ جیون میں لوٹانے کے ادیشے سے کیا گیا ایک مطبور اور مناویہ پریاس ہے جن لوگوں پر عام معافی قانون لاگو ہوا ہے انہیں اس سماج اور راجہ کے پرتی ایک بڑے ذمہ داری کے روپ میں سویکار کرنا چاہیے انہیں جیون کی نئی شروعات کرنے اور سماج کے وکاس میں سکاراتمک یوگدان دینے کا اوسر پراپت ہوا ہے بھوشیہ میں ان ویکتیوں کو ایمانداری سے کاریہ کرتے ہوئے قانون کا سمان کرتے ہوئے اور نیتک مولیوں کا پالن کرتے ہوئے اپنے اچارن میں سدھار لانا چاہیے ساتھ ہی انہیں کسی بھی پرکار کے اپرودھا یا اویدھا کاریوں سے دور رہنا چاہیے کیول اسی پرکار میں سماج کا وشواس پون پراپت کر سکتے ہیں اور ذمہ داری ناگرکوں کے روپ میں دیش کی پرگتی میں یوگدان دے سکتے ہیں اس پرکار عام معافی کا یہ قانون کیول ایک قانونی دستاویز نہیں ہے بلکہ مانوتا دیا اور راجہ کے اپنے ناگرکوں کے پرتی سنویدنشیلتا کا پرتیک بھی ہے یہ سماج میں سارتا ایکتا اور ذمہ داری کے بھاونا کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے وہ کشور جو صحیح مرگ سے بہ تک گئے تھے انہیں پھر سے ودیالائے لوٹنے اور اپنے یوستھا کے سمپنوں کو پورا کرنے کا اوسر ملیں گا یہ سندیش کیول ایک ویکیت کے بھاگیہ پریوارتن تک سیمت نہیں ہے بلکہ انیک پریواروں کے لیے آشا کا سروت بناتا ہے سمگری روپ سے شانتی اور آشا ایکتا کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا تتھا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی مہامہم مولی رحمان دوارا شید یہ مناویہ مافیا راجہ کے جنون موقع اور نیا پریا نیتی کا اتکرشت ادہرن ہے اس اتحاسک پالے نے ایک بار پھر سیدھان کیا ہے کہ تاجکستان گنراجیہ نے راشٹر کا نیتا کے مارگ درشن میں شانتی ایکتا مناواتا اور ساد وکاس کا مارگ چنا ہے تتھا اس دشا میں درار قدموں کے ساتھ آگے بڑھا ہے پیاریس نیوالو یہ تھا مافی مناواتا اور سماجی نیا کا پرتیک ہے ہمارے دوسرے پر سارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

0: آواده. ایسا ویشای پر همارا ایک آنیا تیتیا دی بروستا می وحوب نی راشا یک تاکی بومی کا کے بارے میں آپ نے ویچار ویاخت کرتے ہوئے کہا.
1: وحدت ملی یکی از رکنهای اصلی هویت ملی ما می باشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی رو می
0: تواند. راشت را یکتا همارے راشت پہچان کے پراموکستان بوہو میں سے ایک ہے. اس کیا وشکتا اور محض کا اندازہ یہ سبات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ہوئے شہر راجنیتک ویوستہ میں کسی بھی راشت کا سیتاتو ایکتا کے بنا سنبھاو نہیں ہے. ایکتا وہ شکیت ہے جو لوگوں کو راشا مولیو سماج ہیتو اور دیش کے دیگر کالین لکشیو کے اسا پاس سنگتیت کرتی ہے. راشا ایکتا کے بدولت ہے تاجکستان کے جنتا نے شانتی اور ستارتا ستاپیت کی تدھاد ہونک راجا نرمان اور سماجک ویکاس کے لیے مضبوط ادھار تیار کیا. ایکی وال راجا کے ستارتا کا سمدھان سدھان نہیں ہے بلکہ سواتندرتا کی رکشا آرتھک پرگتی اور انتراشتیا ستار پر دیش کی پرتشتا کو مضبوط کرنے کی بھی گارنٹی ہے. اس لیے راشا ایکتا کی رکشا اور اس سے سدھڑ بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتویہ ہے. یا مولیا راشتا دہروہا رہنے والے پھر ہی یوں تک پہنچنے چاہیے تاکہ دیش میں شانتی ستھرتا اور وکاس کی پرکریا نرنتر جاری رہ سکے. اتحاس نے سدھا کیا ہے کہ شانتی اپنے آپ استھاپت نہیں ہوتی. اس کے پراپت کرنے کے لیے دوردرشی اور ویویک پور نیتی ذمہ داری کی بھاونا تتھا ویکتگت اور سموہگت ہیتوں سے اوپر راشٹر ہیتوں کو پراتھمکتا دینا آوشیک ہے. اسی کارن تاجک جنتا کا شانتی اور استھرتا کے لیے کیا گیا پریاس ایک مضبوط آدھار بن گیا جسے سارے راشٹر میل ملاپ راجیہ ویوستھا کے پنرنرمان اور راشٹر سواتنترتا کو سدھڑ کرنے کی پرکریا سفلتا پورواک سمپن ہوئے. سن 2024 میں اس ایتیہاس ایک دستاویز پر ہستاکشر کیے جانے کی 19 ورش پورن ہو رہے ہیں. ان ورشوں کے دوران تاجکستان کی جنتا نے سپشٹ روپ سے نبھاو کیا ہے کہ شانتی سب سے بڑا وردن ہے اور راشٹر ایکتا راشٹر کے سب سے مولیا و نوپلبدھی تتھا سب سے بڑے سنپتیت ہے. یہ 19 ورش ویاپک نرمان راجیہ کے سواتنترتا کو سدھڑ کرنے سماجک آرتھک وکاس کو آگے بڑھانے تتھا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ پرتشٹھا اور پربھاؤ کو بڑھانے کا کلن رہی ہے. یہ وادی راجیہ اور راشٹر کے شانتی تتھا ایکتا آدھارت نیتی کے سفل پریناموں کو سپشٹ روپ سے درشاتی ہے.

ایسا پراکرم یوواؤں کے بومے کا وشیش روپ سے ماتفہ پور ہے نئے پیر ہی کو اپنے دیش کا اتحاس جنانا چاہیے شنتی کے مہت کو سمجھنا چاہیے اور مچھر بومے کے پرتی اپنے ذمہ داری کو سویکار کرنا چاہیے راشٹر ایکتا سماسیوں کے سمدہان سواتنترتا کی رکشا راشٹر سرکشا کو مضبوط کرنے اور نئے سپلتاؤں کے پراپت کرنے میں سایتا کرتی ہے آج تاجکستان ایک سواتنتر شنتی پریا اور پرگشیل راشٹر کے روپ میں وکاس کرائے ہے لوگوں کے جیون استر میں سدھار ہوا ہے تدھا شکشا روزگار اور اتم وکاس کے اوسار کا وستار ہوا ہے وہ سبھی اپلبدھیا شنتی سرتا اور راشٹر ایکتا کے کارن سن بہاؤ ہوئی ہے راشٹر ایکتا واستو میں ہمارے پویتر دھروہر ہے ہم سبھی کا کرتویہ ہے کہ اس کی رکشا اپنی آنکھوں کے تاریخی طرح کرے راشٹر ایکتا اور راجنیتک استرتا نے ناگرک سمجھ کے وکاس لوگوں کے جیون استر میں سدھار دیش کے سمردھی اور سواتنتر راجیہ کے اجوال بھوشیہ کے لیے مضبوط آدھار پردھان کیا ہے پریشت اور راشٹر ایکتا کے سے بھی دیش کے سب سے بڑے شکید اور وکاس کی آدھارشیلا ہوتی ہے ایکتا آپ سے سمان اور بھائی چارے کے بال پر ہی سماج میں شانتی استرتا اور پرگتی سن بہاؤ ہوتی ہے جب لوگ ملا جلا کر دیش اور سماج کے ہیت میں کاریا کرتے ہیں تب اجوال بھوشیہ کا نرمان ہوتا ہے آئیے ہم سبھی راشٹر ایکتا کی بھاونا کو اور مضبوط کرے تتھا اپنے دیش کے انتی اور سمردھی میں سکریہ یوگدان دے اسے سندیش کے ساتھ آج کا ہمارے کارکرم یہی سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کے جیون میں سکھ شانتی سمردھی اور سفلتا بنی رہے